Sulle kotiviinin mansikoista vai kirsikoista omenoista rakkausrinnassai. Annoin sen käydä kauan, ehkä liikaakin. Voit maistaa lasillisen toisenkin.

vain. Kirsikoista, omenoista rakkaus rinnassain. Auta mua löytämään tää aika ikuisuus.